0: family ntwaga
1: tswara wa tswara ntwaga ene go ebola la wana go repeat a yilo wa santjaga ya ga ga zwelela sa ye go segisa khale yi tswaga ntjaga selega hola ya sa santjaga.